diné l'islam la doon yéssal ba faf doon l'islam dundam gep da ko jité motax muy ilimanu ilimani borom baghdad ki yonu murid da xolé cheikhul qadim ndax niru bayba mo fi saxal istiqama tek ñep ci siratal mustaqima.